Čakaj, ďakaj, tu ťa. Stigi,

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Je presný čas u Skyrádia, za chvíľu tu máme 4:18, stále počúvate úvodnú hodinku do poludnejšej show Skyrádia s Milkým a hneď prvý infoservis zameriame tak trochu preventívne, aby sme vás varovali, najmä tých, ktorí sa pohybujú v okrese Poprad, pretože tam na ceste pobehovali, predstavte si, 3 medvede hnedé a máte zvýšiť opatrnosť. Pri ceste smere na známu dedinu Šuňava v okrese Poprad sa v pondelok večer pohybovali 3 medvede. Vodiči aj ľudia v okolí majú byť najmä ráno a večer veľmi opatrný. V pondelok vo večerných hodinách upozornila používateľka Zdenka na medvede v Podtatranskej oblasti. V miestnej dopravnej skupine informovala o tom, že na cestu smere na Šuňavu okres Poprad behali po ceste až 3 medvede. Hrbky smer Šuňava, 3 medvede na ceste, informovala krátko po 21. hodine. Pridala aj fotografiu, podarilo sa jej zachytiť jedného z nich. V lokalite naozaj buďte preto veľmi opatrní, a to najmä v skorých ranných a neskorých večerných hodinách, jazdite pomalšie, aby nedošlo k stretu so zvieraťom. Ak v lokalite navštevujete lesy, vyhýbajte sa pohybu o samote, buďte hluční, aby ste na seba upozornili a nedošlo k nečakanému stretu so zvieraťom. S príchodom jary sa šelmy prebudzajú zo zimného spánku a začínajú byť aktívnejšie, hľadajú si potravu a postupne sa presúvajú aj do nižších polôch, nieraz bližšie k obývaným oblastiam. Odborníci preto upozorňujú, že podobných hlásení môže v nasledujúcich týždňoch pribúdať. No asi tomu tak aj bude, pretože naozaj populácia medveďov je dosť hojná na Slovensku, z roka na rok by som povedal, že je toho viac, a tak tých správ o medveďoch hnedých, našich najväčších voľne žijúcich slovenských šelmách, asi bude pribúdať, a tak naozaj buďte veľmi opatrní. Skyra.

0: Takže po pol 8 ideme prvýkrát dnes za vami, za volanty, pretože radary nám hlasíte v Ďurďošíku smere do Košíc, v Sečovciach smere z Dargova a Spiskom štvrtku smere zo Spiskej Novej Vsi. Máme jednu hliadku, tu nám hlasíte na konci Bohdanoviec smere do Košíc. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šoférmi. Zatiaľ však šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: Otlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio.
2: Sedem hodín a 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšie show Sky Rádia s Milkym. No a my sa tentokrát ideme pozrieť do Košic, pretože tam prebieha poriadna žúrka v Steel Arene. Už štvrtý ročník festivalu Školfest pripomína dôležitosť duševného zdravia. Viac ako 10 000 študentov čaká aj pestrý hudobný program. V košickej Steelke sa počas dnešného dňa uskutoční štvrtý ročník podujatia Školfest, na ktorom sa zúčastní viac ako 10 000 študentov zo základných a stredných škôl z vyše 140 škôl Košického i Prešovského kraja. Podujatie bude pokračovať aj v stredu, teda dnes. Iniciatíva spája hudobný program s témou duševného zdravia. Cieľom je tiež mladým ľuďom poskytnúť odbornú pomoc. Prítomné bude aj IPčko, ktoré počas festivalu prezentovať bude svoju činnosť prostredníctvom interaktívneho stánku, videoprojekcií aj rozhovorov na pódiu. Podujatie Školfest je originálnym spojením koncertov troch populárnych interpretov s výsostne aktuálnou témou duševného zdravia mladých ľudí, ktorú vieme v neformálnej atmosfére spontánnym spôsobom sprostredkovať v priebehu dvoch dopoludní viac ako 10 000 mladým ľuďom a takmer tisícke učiteľov, uviedol zástupca organizátora Robert Schwarz. V rámci hudobnej zložky sa predstaví spevák Luky Adamec s kapelou Alan Murin a skupina Helenine oči. Koncert sa koná vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja. V skvelej atmosfére plnej pozitívnych emócií budú môcť mladí ľudia o mnoho prirodzenejšie prijať informácie o tom, kde môžu nájsť pomoc v ťažkých životných situáciách, čo je veľmi dôležitou a zmysluplnou súčasťou tohto podujatia, dodal župan Rastislav Trnka. Táto žúrka s názvom Školfest, teda je už štvrtý ročník, pokračuje aj dnes v stredu v Steel Arene a celé to moderuje aj náš ex-kolega Peťo Strachan. Srdečne pozdravujeme a veríme, že akcia dopadne nad očakávania, pretože 10 000 mladých ľudí už urobí poriadnu atmosféru.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Bože, tesne pred 8 sa vrhneme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite rádary v Košiciach na Popradskej za križovatkou z Ipelskou smer Amfiteáter, v Barci smere zo Šebastoviec, v Šarišských Michaľanoch smere zo Sabinova, v Podolinci smere do Starej Ľubovne a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadky máme v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zálužíc a pred Spišským Štvrtkom smere zo Spišskej Novej Vsi.
1: Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
2: Reklama.

0: Na Krásnej Hvorke dokončili prípravné práce, aktuálne sa na stavbe nepracuje. Opozičný klub v Poprade chce zmeniť volebné obvody v meste, primátor nesúhlasí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili včera v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužiná 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Vysadením stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord. Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na pondelkovom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadril, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája. Na Krásnej Hvorke už boli ukončené prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 tisíc eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Prejdeme na šport? Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.
1: Tak, to bola naša Danička, ktorá vám priniesla opäť správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do druhej hodinky do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým, v ktorej si opäť pozrieme najrôznejšie témy, nie len z východu Slovenska a samozrejme ich premiešame len a len božskou hudbou zo Sky Rádia, na ktorú ste už zvyknutí. Tak sa pohodlne usadíme.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressowrunning.sk.
1: Reklama.
2: Hodina 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž, a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť do kalendára, keďže sme to v prvej hodinke nestihli. A tak naozaj dnes už máme druhého zamrznutého v kalendári a je to citeľné, pretože aj podľa meteorologov dnes máme len poloblačno až oblačno a najvyššie denné teploty len 13 až 15 stupňov. Na Spiši dokonca len 11, takže naozaj citeľné ochladenie je pod mrakom a veľa slniečka si dnes asi neužijeme. No a je to prirodzené, pretože dnes meniny oslavuje druhý zamrznutý, a to servác. Pôvod mena z latinského servácius, čo znamená záchranca. Servác vlastní vďaka svojemu menu vyslovene pozitívny názor na svet, je rodinným optimistom a jeho plány sú vždy veľkolepé. Vysníva si tak nádherné vzdušné zámky, že keď sa mu, nedaj Bože, zrútia, oplatí sa mu žiť, hoci aj pod zrúcaninami svojich snov. Má mnoho ideálov, vzorov a koná vždy so vznešeným cieľom, pretože je mimoriadne a hlavne minimálne ziskuchtivý. Hviezdy či osud mu nakoniec umožní získať skoro všetko, o čom kedy sníval. Nesmie sa však nechať zviesť zo svojej cesty, pretože keď začne myslieť len na seba, potom mu jeho šťastie unikne. To isté platí aj v oblasti lásky. Nesmie si zidealizovať svoju partnerku, pretože sa rýchlo môže sklamať, keďže nikto nie sme dokonali. Nakoniec mu žiadna nebude vyhovovať a ostane sám. Typickou farbou tohto mena je vraj hnedá. A tak ak máte vo svojom okolí, rodine alebo pracovnom kolektíve nejakého serváca, serví ho, tak dnes 13. mája v stredu oslavuje svoje meniny po celý deň a tak mu zablahoželajte tak, ako to robíme práve teraz my skrz Eter Sky Rádia. Servácovia, všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujete tým, že počúvate vaše polské Sky Rádio. Tak teda užite si svoj meninový deň.

0: Opäť ideme za vami za volanty, pretože radary nám hlásite v Barci smere zo Šebastoviec, v Šarických Michaľanoch smere zo Sabinova, v Podolinci smere do Starej Ľubovne a v Košiciach na Popradskej za križovatkou z Ipelskou smer Amfiteáter. Riadky máme pred Spišským štvrtkom smere zo Spišskej Novej Vsi a na vjazde do mesta Michalovce zo Zálužíc. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 8:47, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2. hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkým. No a tentokrát ideme do Prešova, pretože včera 12. mája slávnostne otvorili detašované pracoviská klientského centra na prešovských sídliskách. Za úlohu majú zlepšiť dostupnosť verejných služieb. Budú zdieľané s predajnými miestami dopravného podniku mesta Prešov. Na 2 najväčších sídliskách v Prešove pribudli nové detašované pracoviská klientského centra mestského úradu, ktoré budú zdieľané spolu s predajnými miestami dopravného podniku mesta Prešov. Samospráva sa snaží takýmto spôsobom rozšíriť dostupnosť svojich služieb pre obyvateľov. Jedno klientské centrum bude od utorka 12. mája otvorené v nákupnom stredisku Družba na sídlisku 3 a druhé v nákupnom stredisku Opál na sídlisku Sekčov. Primátor Prešova František Oľha povedal, že zriadenie detašovaných pracovísk klientského centra je pilotným projektom, ktorého cieľom je zlepšenie dostupnosti verejných služieb na sídliskách. Pracoviská klientského centra mestského úradu v Prešove budú zdieľané spolu s predajnými miestami dopravného podniku mesta Prešov, čím sa na jednom mieste sústredia služby pre obyvateľov a cestujúcich. V prípade pracoviska dopravného podniku v nákupnom stredisku Opál ide o presťahovanie existujúcej prevádzky. V nákupnom stredisku Družba opätovne vzniká pracovisko dopravného podniku, ktoré tu už v minulosti pôsobilo. Detašované pracoviska klientského centra budú v úvodnej fáze poskytovať úhradu dane z nehnuteľnosti hotovostne aj bezhotovostne, úhradu poplatku za komunálny odpad hotovostne aj bezhotovostne, prihlásenie alebo odhlásenie psa do a z evidencie psov chovaných v meste, vydávanie rybárskych lístkov, prijímanie a evidovanie podaní od klientov a vyplňanie a evidovanie formulárov adresovaných mestskému úradu. Dopravný podnik mesta Prešov bude podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka aj naďalej poskytovať rovnaké služby, na aké boli cestujúci zvyknutí, napríklad v bývalej predajni cestovných lístkov v nákupnom stredisku Opál. Pôjde o predaj jednorázových cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov, poskytovanie informácií o službách a spojoch MHD, ako aj prijímanie reklamácií. Všetky ostatné služby spojené s MHD budú naďalej poskytované iba na predajnom mieste na Weberovej ulici. Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje v budúcnosti aj technické riešenie, ktoré umožní vystavenie nových čipových kariet na MHD alebo úhrady, pokud aj na nových pracoviskách klientského centra. Cestujúci budú môcť od mája využívať aj predajňu cestovných lístkov, ktorá sa presťahovala do nových priestorov na Košickej ulici, konkrétne do budovy SAD. Tak tieto detašované pracoviská, či už na sídlisku 3 alebo Sekčov, pracujú už od včera a tak sa môžete ísť pozrieť na to, ako je mestský úrad k vám práve bližšie skrz tieto detašované pracoviska. Tak vyskúšajte a dajte vedieť.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

Aj tesne pred 9 si hráme takto božský Purple Disco Machine a ich Emotion, na ten najvyšší čas, aby sme opäť išli kam, no predsa na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej, pri Hornbachu smer von z mesta, v Turne nad Bodovou smer Drienovec a na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad. Hliadky máme na konci Bohdanoviec smere do Košic a Zabcovská Roš smere do Ždane. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl.
1: V žiadnom prípade. Umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania.
0: Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech hostí 3-0. Slavia dostala za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún.

9 hodín a 4 minúty, pardon. Tieto správy vám priniesla Diana z TASR. No a tým nás preniesla už do 3 hodinky do poludňaše Šovská rádia s Milkým. Na už malú chvíľu privítame hostia v našom štúdiu, tak ako som od rána avizoval, umelecký šéf a dirigent Prešovského orchestra mladých Vilo Stanek nám porozpráva o koncertoch, ktoré pripravujú s Marianom Čekovským. Tak ostaňte verní Sky rádiu a počúvajte božskú hudbu kde inde ako u nás.

0: 9 hodín a 9 minút. Takýto pekný čas nám vyšiel na rozhovor, ktorý avizujeme už od rána na našom oficiálnom Facebooku Sky Rádia. A už je to realitou, pretože nie som v štúdiu sám, ale oproti mne sedí Vilo Stanek, hudobný umelecký šéf a dirigent Prešovského orchestra mladých pri súkromnom konzervatóriu Prešov. Vilo, vitaj, ahoj.
1: Dobré ránko.
0: Tak, dobré ránko. My sme tu už rozkekešení dobre 2 hodinky, ale áno, dajme tomu, že dobré ránko. Každopádne Vilo prijal moje pozvanie do poludnejšej show skrz to, že chystá naozaj veľmi zaujímavé projekty, ale prvne, sa k tým dostaneme, tak poďme tak povediac od Adama, pretože určite minimálne Prešovčanom súkromné konzervatórium Prešov, ktoré sídli na Sekčove v Opále, nemusím nejak zvlášť predstavovať, možno mnohých našich poslucháčov Ratolesti chodia práve k vám, ale ty si naozaj vytvoril jedno obrovské teleso zvané Prešovský orchester mladých pri tomto konzervatóriu a je tam momentálne vraj skoro 130 ľudí, čo je pre mňa šialené číslo, tak poďme úplne od začiatku. Ako to vlastne vzniklo, že Vilo Stanek, učiteľ bicích, si povedal, a teraz urobím mega orchester.
1: Tak okrem toho, že vyučujem na našom konzervatóriu v bicie, tak vediem aj školský orchester konzervatoristický. No a samozrejme, ako rodinný Prešovčan, človek, ktorý tu hrával v orchestroch, aj na základných umeleckých školách, aj v profesionálnych orchestroch, tak chýbalo mi tu niečo také, aby Prešov mal nejaký veľký orchester, aj tých zúšek je tu viac a každá má svoj orchester. Tak prišla chvíľa, kedy som si povedal, že ja z tejto pozície, keďže pôsobím na konzervatóriu v Prešove, tak kto iný ako my konzervatórium môžeme spojiť aj tých teda žiakov mladších zúškárov a vytvoriť takéto obrovské hudobné teleso a tu sa nám aj podarilo. Spojili sme ich a hrá to, je to kolos 130 ľudí, kde je 130 hudobníkov a 30 spevákov, teda vokalisti, ansambel a spevácky zbor a s týmto...
0: To už je riadne číslo. No. Ako naozaj, to asi nie je len z vašich kmeňových študentov však.
1: No samozrejme, je to založené na tom, že takéto jadro, to gro, tvoria konzervatoristi a k ním sme teda pripojili aj žiakov z 8 základných umeleckých škôl. Je to Zuška Mikuláša Mojzesa Prešov, Zuška Jána Pešla Prešov, súkromná Zuška Dama Prešov, cirkevná Zuška Svätého Mikuláša Prešov a potom sú to základné umelecké školy z Lipany, Sabinov, Giraltovce a ešte súkromná Zuška Pušany.
0: Takže wow, všetkých srdečne pozdravujeme, ak nás počúvajú, lebo naozaj koordinovať 130 muzikantov a spevákov určite nie je ľahké. A ty ako umelecký šéf tohto telesa, vlastne je to všetko na tvojich pleciach. Alebo niekto ti s tým pomáha?
1: Tak samozrejme, je to kolektívna práca, to sám jeden človek neutiahne. Samozrejme, pomáha mi s tým vedenie konzervatória, kolegovia na konzervatóriu,

0: ktorý, no a samozrejme aj kolegovia na základných umeleckých školách, ktorí pripravujú týchto žiakov, lebo s každým jedným ja to cvičiť nemôžem.
1: To znamená, ja ako laik rozumiem tomu správne, že napríklad človek chodí ako žiak na konzervu.
0: Áno.
1: A popri tom ešte ako kvázi akoby druhý odbor si dá, že chcem v Stanekovom orchestri hrať?
0: Nie. Konzervatoristi, tí, ktorí sú hudobníci, vlastne majú povinný školský orchester, tak my to robíme v rámci školského orchestra.
1: Okay.
0: A k nemu sme kvázi ako keby prilepili teda tých mladších aj zúškárov a my ich teda potiahneme a oni hrajú s nami.
1: Wow, super. 24, to je rok, kedy vznikol tento orchester. Takže už máte 2 roky za sebou, máte za sebou úspešné projekty, ktoré ste už odpremierovali a hrávate ich teda kade-tade.
0: No kade-tade až veľmi nie, lebo tým, že sme takýto obrovský, potrebujeme 12 na 17 metrov, vojdeme sa, zatiaľ sme sa vošli len na veľkú scénu divadla Jonáša Záborského a do sály Čierneho orla PKO Prešov. Aj tam teda vyberáme prvých 5 radov stoličiek, aby sme tam všetci vošli.
1: Tak to naozaj pri 130 ľuďoch je pochopiteľné. No a čo teda tvorí gro vášho repertoára? Alebo zmenil sa za tie 2 roky nejak výrazne?
0: Myslím si, že nie. 2 roky je krátka doba na to, aby sme nejak výrazne menili. Ono od začiatku to bolo celé postavené na tom, že je to veľký symfonický orchester, ale snažím sa robiť trošku modernejšie veci. Robili sme gala večer muzikálových veci, gala večer rozprávkových piesní. Teda snažíme sa robiť takú modernejšiu muzikálovú, filmovú hudbu možno.
1: Ja myslím, že tí, ktorí vás poznajú, tak vedia, že naozaj to vedieš takým tým modernejším štýlom. Že to nie je taká tá klasika, že prídeme a zaspávame po 2 hodinách na Mozartovi.
0: Ale, kto ako? Niekto to má rád.
1: Naozaj, ja si pamätám ešte z časy, keď... Čo si to obhajoval vtedy, čo sme boli v PKO? Doktorát? Rigorovskú?
0: Áno, Rigorovskú som. Áno. Tam som mal Big Band Prešovský.
1: A tam si mal ako tú finálnu skúšku Prešovský Big Band,
0: áno,
1: ktorý si dirigoval, zároveň si hral na veľkú sadu bicích a tak. A to už je pekných pár rokov, čo?
0: 2012 to bolo.
1: Tak. No a už vtedy vlastne tie tvoje ambície v rámci nejakej orchestrálnej veci, skladby, keď to tak môžem nazvať, v Prešove, boli jasné. On zväčša si tam bol ako člen. Hej,
0: áno,
1: tak
0: áno.
1: Potom to tak v tebe nejak dozrelo v tom 24., že budem ja šéfovať.
0: Áno, samozrejme, človek sa učí a v podstate u mňa to bolo to isté. Začal som dirigovať, začal som aranžovať skladby, no a človek, keď ho to baví, keď sa tomu venuje, zlepšuje sa v tom, tak hľadá stále nové cesty a snaží sa to robiť lepšie a lepšie a lepšie.
1: Určite áno. A ty si v tom vynikajúci, určite nehovorím len za seba, ale aj za odbornú verejnosť v rámci muzikantov. Počúvame na teba samé superlatívy, lebo ani nejdeme rozoberať nadrobné pre našich poslucháčov, aké náročné je vôbec aranžmán pre 130 ľudí, rozpisy partitúr a tak ďalej. To naozaj si bežný konzument, ak tak môžem nazvať ľudí, ktorí prídu na váš koncert, ani nevie predstaviť. Takže...
0: Nie, ale zase musím povedať, že je to náročné, ale je to strašne vďačná práca, lebo ja keď to píšem, ja už to vidím, ako to tam hráme, ako sa to tým ľuďom páči. To ja mám pred očami a preto ma poháňa vpred. Takže
1: wow,
0: je to úplne super robota.
1: Tak a v rámci týchto ambícií vymyslel nielen Vilo, ale celý ansambel spoluprácu s Marianom Čekovským a budú z toho 2 nádherné koncerty, o ktorých sa budeme už o malú chvíľu rozprávať. Zatiaľ si dáme Mariana Čekovského a Im The Smile. Myslím, že môže byť, ktorá rozhodne na tomto koncerte zaznie.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: tlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.
2: 9 hodina 22 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludnejšie show Skyrádia s Milkym, ktorej sme privítali u nás v štúdiu Vila Staneka, umeleckého šéfa a dirigenta Prešovského orchestra mladých. Vilo, ešte raz vitaj.
3: Ahojte.
2: Jak už sa tu cítiš ako doma, nie? Áno. Už sme v druhom stupe. Tak poďme teda na to, lebo naozaj prešli sme si genézu Prešovského orchestra mladých, ako to celé vzniklo v 2024. Ale odtedy preteklo už ktorý sa dosť vody a vy máte za sebou dva úspešné projekty a teraz idete robiť taký tretí, ten mega. Tak poďme najprv spomenúť tie prvé dva.
3: Áno, tak začali sme v roku 2024 gale večerom muzikálových piesní, kde sme vlastne uviedli hudbu z, či ako zo slovenských, českých muzikálov, tak aj svetových, kde by tisíc sklonili tu Starci na chmeli, Carmen, Dreamgirls, Jesus Christ Superstar. Odpremierovali sme to v veľkej sále DZ, teda ako vždy, už sa to stalo pravidlom vlastne tá premiéra v DZ-ku a potom neskôr vlastne v rámci Prešovskej hudobnej jesene aj reprízy v PKO Prešov. Takže to bol 24. rok. O rok neskôr sme odpremierovali gale večer rozprávkových piesní. Tam sme sa zase zamerali na hudbu z rozprávok, ako tých amerických, ako sú Jazloduch, Príbeh hráček na vlásku či Ľadové kráľovstvo. Ale boli tam aj slovenské staré pecky, Soľ nad zlato, Česká saxána, alebo Spadla z oblakov či Bambuľka.
2: Wow.
3: Takže malo to obrovský úspech a to bolo na tom ešte pekné, že oslovili sme ako deti, tak aj ich rodičov, takže každý si tam našiel niečo svoje a mali sme z toho brutálny zážitok aj my.
2: Úplne úžasné, naozaj tá odozva vtedy bola vehementná. Ešte nebola derniéra, však je to také otvorené, že viete ešte tak nahodiť, keby trebalo.
3: Áno, presne to je, že je to také otvorené. My sme ešte nedávno, ešte teraz v marci sme hrali ten gala večer rozprávkových piesní, už aj pomedzi to, ako už skúšame nový program teda.
2: Samozrejme.
3: Takže je to viac menej živé a ak by bola príležitosť, tak to vieme ešte oprašiť a niekde zahrať. Ešte to neodkladám do šuflíka.
2: Tak, ale poďme teda naozaj na to, prečo sme sa dnes stretli, pretože to bude asi taký ten najväčší program zatiaľ, čo zažil Prešovský orchester mladých, pretože ste si na spoluprácu vybrali naozaj človeka frekventovaného, multiinstrumentálneho, dá sa povedať v tom najpozitívnejšom slova zmysle bláznivého muzikanta Mariana Čekovského, s ktorým asi každý by prijal spoluprácu. No a vy ste to poňali naozaj tak vo veľkom a budú z toho dva koncertné večery, 130 ľudí a Čeky.
3: Áno. V podstate je to iniciatíva obojstranná, povedal by som, pretože my sme s Čeky v kontakte, poznáme sa ináč už dlhé roky, už skoro 30 rokov sa možno poznáme, niekedy sme spolu aj hrávali, aj tuto v Prešove, v Košiciach kluby, však sme jedna generácia, Milky, aj ty vieš.
2: Áno, jasné.
3: Takže v rámci toho kamarátstva my sme sa stretli raz na jednej akcii, ukázal som mu, aký mám orchester, zavolal som ho na koncert, prišiel na náš koncert do PKO, spadla mu sánka, ako sa hovorí, potom sme si volali ešte 3 dní. No a veľmi sa tešil, ako hneď, keď som mu teda navrhol, že poďme spraviť spoločný projekt, tak hneď to bolo tam, že áno, jasné, poďme. Čeky, aj ten človek, ktorý veľa pracuje s deťmi, aj má tie labaky, celkovo on je človek, ktorý stále mi hovorí, Vilko, my si musíme vychovávať proste kolegov, kamarátov, musia tu po nás zostať muzikanti, aby neostali hrať počítače, takže v tomto sme za jedno.
2: Určite áno, a Čeky je tým povestný, presne ako hovoríš, všetky tie labaky, dielne, umelecké a tak ďalej, práca s deťmi je mu veľmi blízka, tak verím, že naozaj hneď súhlasil so spoluprácou v takomto rozsahu. Tak poďme teda konkrétne na jednotlivé termíny, kedy sa to udeje a čo môžu teda naši poslucháči očakávať, keď tam prídu.
3: Áno, takže tieto dva koncerty chystáme na 8. a 9. júna. Je to pondelok a utorok, bude to na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského. A už teraz vieme a máme naplánované, keď budeme všetci zdraví, tak by sme chceli ešte tieto koncerty reprizovať potom v rámci Prešovskej hudobnej jesene. Jesene opäť v sále Černého orla PKO.
2: Ja vôbec nepochybujem o tom, že budú tie termíny 8. a 9. jún beznádejne vypredané za pár dní. Ano, či už
3: tak,
2: sú?
3: Ešte nie sú, ešte nie sú, ale aj preto som tu, aby som vám teda odozdal to posolstvo, že kto ešte nemáte lístok, prosím vás, kúpte si, lebo nebudú.
2: Tak, kupujte, bo nebude. Staré známe na východe platí naozaj zo dňa na deň. Kde teda môžu tak urobiť? Kde sa dajú ešte zohnať lístky na tieto koncerty s Marianom Čekovským?
3: Tieto lístky sa dajú zohnať len v divadle Jonáša Záborského, to znamená buď priamo v pokladni DZ, ale dajú sa kúpiť aj online na stránke DZ. Nájdete si v programe teda tento koncert a tam sa preklikáte k tomu, že si viete kúpiť.
2: Tak, takže buď stará klasika teda v pokladni, tak ako sme boli roky zvyknutí, aha, alebo po novom si to vyklikáte a máte zicher, že sa 8. alebo 9. júna dostanete na tento mega koncert, kde bude 100 muzikantov, 30 spevákov, jeden usmiatý dirigent a jeden Čeky. Naozaj lákavá zostava. Čo teda môžeme očakávať, čo sa týka repertoáru, ktorý ste si pripravili špeciálne teda na túto príležitosť?
3: No, budú sa hrať hlavne veci Mariana Čekovského. On vydal dva vynikajúce albumy, Best On, a teraz nedávno mu vyšiel album, ktorý sa volá Janič a muzikant. Je tam kopec dobrých vecí. Budú samozrejme aj tie jeho overené staré hity, ako Myslím, že môže byť a tieto. Ale sú aj nové veci, veľmi dobré, napríklad ten nový album Janič a muzikant, sú tam veľmi dobré a veľmi silné texty, ktoré majú čo povedať aj mladým ľuďom. Sú to zväčša texty Vlada Krausa a mňa aj toto oslovilo, že naozaj tie piesne majú čo povedať. A kto ich nepozná, tak určite si ich obľúbi.
2: Tak Vlado Kraus je naozaj bez debaty, hádam, najlepším textárom na Slovensku a píše pre všetky ačkové kapely a spevákov a naozaj jeho texty sú také, ktoré vedia chytiť za srdce a obzvlášť za muzikantskú dušu. Takže na to sa veľmi tešíme, aj na spracovanie aranžmány, ktoré tomu dodá tvoj 130 členy ansambel, lebo určite to je sila, ktorá jednoducho ťa zatlačí do sedadla a možno odchádzaš aj s nejakou tú slžičkou. Ak máš takéto cítenie, každopádne rozhodne kupujte lístky, kým sú 8. a 9. júna, či už v DZ-ke v pokladni, alebo online. No o tejto akcii sa budeme rozprávať aj po pesničke, pretože práve zo spolupráce s pánom Nebohým, už teda pánom Lasicom, vznikla aj táto skladba od Mariana Čekovského Aniel, ktorá rozhodne odznie aj na týchto koncertoch. Ostaňte s nami.

0: Takto nás zaskočil Marian Čekovský svojou krátkou skladbou Aniel, pretože sme sa tu s Vilom mimo éter rozkecali o akcii, o ktorej sa bavíme dnes v rámci 3. hodiny do poludňa Šešovská rádia s Milkym. No a je to naozaj koncert, ktorý 100 muzikantov, 30 spevákov, jeden dirigent a jeden Čeky pripravili s láskou a máte sa naozaj na čo tešiť aj v rámci repertoáru, aj v rámci skladieb, aj v rámci aranžmánov. No ale musíme pozdraviť aj všetkých ľudí, ktorí stoja behind the scenes, sa po východniarsky povie, to znamená tých všetci vzadu, zvukári, osvetľovači, lebo to bude asi veľká produkcia však.
1: No samozrejme, je to masaker. My ideme na nejakých 100 mikrofónov, 5 zvukárov tam od rána beha, robí nám to Atrey Media.
0: 100 mikrofónov, ľudia, hej, predstavte si to vôbec na mixoch a tak.
1: Tak áno, samozrejme, budeme z toho robiť aj audiovizuálny záznam, film a Matý Michalčík, aj všetko, kamery, rameno. Takže naozaj veľká profesionálna produkcia, na ktorú sa teda aj my tešíme a myslím, že aj vy môžete.
0: No a vy tam nemôžete chýbať, milí posluchači, takže zapísať si dátum 8-9. jún, teda pondelok a útorok, aby ste si dali voľno na druhý deň v škole, v robote, kdekoľvek budete mať byť na druhý deň, pretože to bude žurka aj, možno aj z after party, takže naozaj si to naplánujte a hlavne kupujte lístky či už v pokladni DZ-ky, teda divadla Jonáša Záborského, alebo na ich webe, pretože naozaj nebudú, míňajú sa veľmi rýchlo a kapacita divadla, aj keď je to na veľkej scéne, je obmedzená, takže kupujte. No a podstatná informácia, kedy tie koncerty začínajú.
1: Tie koncerty začínajú aj v pondelok, aj v utorok o 18.30.
0: Tak, takže nie 19.00, nie, že budete meškať a ešte pofajčievať na schodoch pred DZ-kou. Už o 18.30 začína tento oficiálny program, pretože bude trvať naozaj dosť dlho na to, aby ste si poriadne užili či už Čekyho, alebo Prešovský orchester mladých. A ja sa naozaj veľmi teším, že tam hádam budem tiež a budem si to môcť užívať spolu s vami. Takže kupujte lístky a ak by ste náhodou už nestihli, tak nezúfajte, pretože už teraz je jasné na 99%, že Prešovský orchester mladých s Čekym zopakujú svoje koncerty na jeseň v Prešovskom parku kultúry a oddychu však.
1: Áno.
0: Tak poď pozývať, Vilko, ty ako umelecký šéf, dirigent a otec celej myšlienky Prešovského orchestra mladých a aj týchto koncertov s Čekym, tak posledné slovo musí byť tvoje.
1: Tak ja len by som chcel povedať ľuďom, tí, ktorí už boli na náš koncert, vedia, čo je to za zážitok, a tí, ktorí neboli na náš koncert, ako sa hovorí, raz vidieť a počuť, respektíve lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, aj keď u nás to počuť je veľmi dôležité. Tá energia toho obrovského zoskupenia ľudí sa určite na vás preniesie, treba to zažiť a budete.
0: Presne tak, treba to zažiť a vy to zažijete 8. a 9. júna v divadle Jonáša Záborského od 18.30. Vilko, ďakujeme za návštevu.
1: Bolo mi veľkou cťou.
0: Držíme palce. Ahoj.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: My ideme opäť na východné cesty a tam je relatívny pokoj. Za poslednú poloďku ste nám nahlásili len jeden nový radar a jednu hliadku. Ten radar je na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Samozrejme mobilný. No a hliadky máme na konci Bohdanovej v smere do Košíc. V Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a na väzde do Prešova od Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vajs starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama.
2: Tesne pred 10. ideme opäť na východné cesty a tam nám hlasíte rádary v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer von z mesta, v Turni nad Bodvou smer Drienovec a na D1 pred tunelom Prešov smere na Poprad. Hliadky máme na konci Bohdanoviec smere do Košic a za obcov Skároš smere do Ždane. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Na Krásnej Hvorke dokončili prípravné práce, aktuálne sa na stavbe nepracuje. Opozičný klub v Poprade chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor nesúhlasí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili včera v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužiná 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Vysadením stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord. Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na pondelkovom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadil, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája. Na Krásnej Hvorke už boli ukončené prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 tisíc eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Prejdeme na šport. Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Tak to bola opäť naša Danická, je správy o celej z domova zahraničia i športu, čím nás preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludnešej show Skyrádia s Milkym. Veríme, že máte ťažkú pohodu so Skyrádiom a že vo vašom kancli rozvonia vám minimálne druhá kávička a máte vyložené nohy a užívate si božskú hudbu zo Skyrádia. Tak laďte s nami.

0: Hráme božsky.
1: 10 hodín a 14 minút práve v tejto chvíli. To je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate záverečnú hodinu do poludňa Žešov Skyrádia s Milkým. No a krem toho, že dnes majú meniny druhý zamrznutý, teda servácovia, tak máme aj medzinárodný deň tulipánov. Predstavte si, asi v Holandsku to najviac oslavujú, ale 13. maja sa nesie v znamení vznešených a už zďaleka pohľady lákajúcich kvetov, ktoré vplývajú širokou škálou farieb. Dnes si totiž pripomíname medzinárodný deň tulipánov. Tulipány majú pôvod v stredoázijskom pohorí Tian Shan na hranici Číny a Kirgizska, kde rastli nadivoko. Niekoľko cibuliek sa v polovici 11. storočia dostalo do Turecka, kde ich skultivovali a začali pestovať vo veľkom. Najcenejšími sa však stali za vlády sultána Sulejmana I., keď sa šľachtili predovšetkým pre potešenie panovníka a jeho dvor. Tulipán dostal pomenovanie od Turkov podľa turbanu, ktorý im kvet pripomínal. Slovo vzniklo s komolením slova turban na tuliban, z ktorého neskôr vznikol názov tulipán. Ich pestovanie, šľachtenie i predaj podliehali prísnym zákonom a hodnota kvetu bola v danom čase vyššia než cena ľudského života, predstavte si. V 16. storočí sa začalo organizovať rôzne kvantum tulipánových festivalov s noblesným, ba priam mystickým nádychom. Návštevníci sa mohli kochať najkrajšími spanilými kvetmi vo vázach za splnú mesiaca. Atmosféru festivalov dotváral spev vtáctva, hlavne slávikov a kanárikov. Práve z Turecka sa tulipány dostali až do Európy, hoci nie je isté, kto to má na svedomí. Predpokladá sa, že do Viedne ich doviezol rakúsky veľvyslanec Ogier Giselin de Busek v čase vlády cisára Ferdinanda I., a to v roku 1554. V Európe sa samotné pestovanie rozšírilo v 17. storočí, teda v čase, keď vďaka obchodu s korením z východnou Indiou zbohatlo nespočetne ľudí vo Francúzsku, Anglicku, Holandsku i Nemecku. Títo rýchlo zbohatlíci neraz investovali horibilné čiastky do tulipánových cibuliek, aj preto vzniklo mnoho nádherných kultivárov. No a pri vlastkom krajine tulipánov sa hrdo píše Holandsko, ku ktorému patria rovnako ako veterné mlyny či syry. Stali tradičným symbolom krajiny a je ich najväčším komerčným producentom na svete. Do týchto končín boli privezené v 16. storočí a odtedy sa tam tešia naozaj nesmiernej popularite. Darí sa im tu vďaka chladnému počasiu a vhodné podmienky poskytuje tiež úrodná pôda. Obľuba kvetov tu vyvrcholila takzvanou tulipánomániou. Tulipány sa zaradili k významným vývozným artiklom Holandska, no obchodovanie s nimi sa jedného dňa stalo na tulipánovej burze osudným. Vo februári v roku 1637 dopyt po jednotlivých typoch čoskoro prevýšil ponuku. Ceny kvetov vzrástli natoľko, že podaktoré cibuľky stáli viac než 10 násobok priemerného ročného platu pracujúceho človeka. Netrvalo dlho a vypukla tulipánová horúčka. Mnohí boli ochotní vzdať sa celoživotných úspor, len aby dokázali nakúpiť niekoľko cibuliek a zbohatnúť na nich. No už po krátkej dobe sa trh s nimi nečakane zrútil ako pyramidová hra. Ceny začali prudko klesať a nasledovala vlna bankrotov. Tak aj takúto majú genézu tulipány, tak si dnes jeden kúpte.
2: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
4: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
3: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: pol jedenástej ideme za vami za volanty a tam nám hlásite radary za veľkým Šarišom v smere do Prešova, na R4 pri odpočívadle Valalíky smer Bidovce, v Barci smere do Šebastoviec, na Dargovskom priesmiku smer Sečovce, hliadky máme na konci Bohdanoviec smere do Košíc a na vjazde do Michaloviec od Zálužíc. Tam všade opatrne a celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: 10 hodín 43 minút, je presný čas zo Skyrádia. Stále počúvate poslednú hodinu dopoludňajšie show Skyrádia s Milkým. No a v rámci posledného infoservisu ideme do Košic, pretože tam sa udial historický moment. Pre košické oceliárne Japonci preberajú kontrolu nad US Steel a zmení sa aj názov. US Steel Košice od 1. oktobra prejde pod priame vlastníctvo Nippon Steel a premenuje sa na Nippon Steel Slovakia. Japonci chcú z podniku vybudovať európske výrobné centrum. Košické oceliárne čaká jedna z najväčších zmien za posledné 10 ročia. US Steel Košice sa od 1. oktobra tohto roka definitívne presunie pod priame vlastníctvo japonského koncernu Nippon Steel a zároveň zmení svoj názov na Nippon Steel Slovakia SRO. Pre východoslovenský priemysel ide o významný milník, ktorý môže zásadne ovplyvniť ďalšie smerovanie najväčšieho zamestnávateľa v regióne. Japonský gigant pritom zdôrazňuje, že Košice nemajú byť len ďalšou fabrikou v portfóliu. Naopak z bývalého US Steelu chce vybudovať hlavné výrobné centrum svojich európskych operácií. Dôvodom je strategická poloha podniku v strednej Európe, stabilná zákaznícka základňa, skúsená pracovná sila a aj širšie portfólio výrobkov pre automobilový, stavebný či energetický priemysel. Nippon Steel získal americký US Steel ešte v roku 2025 a odtedy postupne pripravuje reorganizáciu európskeho biznisu. Priamým prevzatím košických železiarní chce mať väčšiu kontrolu nad investíciami, obchodom aj technologickým rozvojom. Firma zároveň otvorene hovorí o ďalších investíciách do modernizácie výroby a dekarbonizácie, čo bude v nasledujúcich rokoch jedna z najväčších víziev európskeho oceliarského priemyslu. Za rozhodnutím je aj meniaca sa situácia na európskom trhu. Európa zostáva tretím najväčším trhom s oceľou na svete a rastie tlak na domácu výrobu pre clá, uhlíkové pravidlá či geopolitické napätie. Predstavitelia oboch spoločností hovoria o kontinuite a stabilite. Chcel by som vyjadriť úprimný rešpekt 60-ročnej histórii železiarní, vynikajúcim prevádzkovým výsledkom a rozvoja, ako aj k podnikateľským úspechom pod vedením US Steel od roku 2000. Do budúcnosti bude Nippon Steel ďalej využívať najmodernejšie technológie a manažerské zdroje na posilnenie svojej podnikateľskej základne, pričom zároveň podporí strednodobé a dlhodobé investície vrátane iniciatív na dekarbonizáciu. Prostredníctvom týchto snách budeme naďalej prispievať európskemu priemyslu a našim zákazníkom, uviedol podpredseda Nippon Steel Takahiro Mori. Nože, nech sa teda US Steel po novom Nippon Steel Slovakia darí aj naďalej a nech ani jeden z vás kvôli tejto zmene nepríde o zamestnanie, pretože to už by nebolo tak pozitívne, ako to vychádza z tohto článku, tak držíme palce.
1: Reklama.
2: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Skyrádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chceme reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Skyrádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
3: Leď mi s kvetou korunu sno.
4: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
5: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
6: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
7: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
2: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
1: Reklama.
6: Sky Radio. Hráme božsky.

závere dnešnej dobuľudňašej show ideme naposledy na východné cesty a tam nám radary hlásite v Barci smere zo Šebastoviec, v Košickej Novej Vsi smere von z mesta, na Dargovskom priesmíku smer Sečovce, za Veľkým Šarišom smere do Prešova a na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad. Hliadku máme v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zálužíc. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. Rádio. Už v tejto chvíli je to úplný záver dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky. Mali sme tu dnes aj pozvánku na jeden úžasný koncert z orchestra mladých v Prešove spolu s Čekým. Tak nezabúdajte 8-9 jún. No a zajtra sme tu opäť od 7 rána s novou dopoludňajšou show. Tak buďte pritom, ja sa na vás budem tešiť. Ahoj.

0: Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl.
1: V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania.
0: Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech hostí 3-0. Slavia dostala za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún.

0: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. Uprostred búroka tmy. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na ticketlive.sk.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: Sky Radio. Ráno Boss.
1: Na Krásnej Hvorke dokončili prípravné práce, aktuálne sa na stavbe nepracuje. Opozičný klub v Poprade chce zmeniť volebné obvody v meste, primátor nesúhlasí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili včera v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužiná 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Vysadením stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord. Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na pondelkovom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadril, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája. Na Krásnej Hvorke už boli ukončené prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 tisíc eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Prejdeme na šport. Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

0: Dobrý deň, vitajte pri diskusnej relácii Do živého, ktorú robíme s kolegami z marker.sk. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: A Michala Čopa.
3: Dobrý deň.
0: Ja sa volám Jaroslav Daniška a našimi dnešnými témami sú Ficova cesta do Moskvy a pobyt v Moskve, dianie v opozícii, ktoré začneme debatou o nových zisteniach okolo účtovníctva pani Marty Šimečkovej a Andrej Pukovej, ale tiež dopady na politiku a dianie na opozičnej scéne, návrat Sulika napríklad, aj vývoj maďarskej strany Aliancia. A poslednou témou bude opäť taká medzinárodnejšia vážna téma, a to je budúcnosť V4 po Orbánovi, bez Orbána. No, začnime s prvou témou. Fico odletel v piatok do Moskvy. V sobotu sa zúčastňuje na výročí konca druhej svetovej vojny. Tentokrát je to už číslovka 81. Jeho cesta je opakovaná, pravidelne budí rôzne burlivé reakcie, nesúhlas. Teraz sa nesúhlas zopakoval, že východoeurópske krajiny, najmä Estónsko, ale teda aj Lotyšsko a Litva a tiež Poľsko, neumožnili slovenskému premiérovi prelet ponad ich územie alebo v ich vzdušnom priestore. Naopak bez problémov mohol premiér letieť cez Českú republiku, Nemecko, Švédsko a Fínsko. Reláciu nahrávame predtým, než dojde k samotným oslavám, čiže nebudeme reagovať na to, čo sa stane na námestí alebo v prípade na bojsku, ale na samotnú tému my a Rusi, Fico a Rusi. Vlado.
4: Premiérová cesta do Moskvy na výročie ukončenia vojny druhej svetovej má viacero rozmerov a sú súvisiace. Vidím tam také nejaké dva motívy, prečo tam cestuje. No jednak platí, že sme Európa je v zástupnej vojne s Ruskom, ohľadne teda vojny na Ukrajine. A chápem to ako prirodzenú snahu premiéra Slovenska, ktoré geograficky, zemepisne, je akože bližšie k tomu bojsku a bližšie aj k tomu Rusku, ako sú proste niektoré iné krajiny, ktoré sú viacej na západ od nás a pritom majú väčší, ďaleko väčší vplyv na tieto udalosti. Čiže chápem to, že čiste aj zo zemepisného hľadiska slovenský premiér si hovorí, že no, nebolo by zlé mať dobré vzťahy s Ruskom. Čiže toto by som chápal. Aj keď mám problém trošku s tým dátumom tej návštevy, lebo tam vzniká taký proste nesúlad. Jedna vojna teda skončila pred 80 plus rokmi a druhá ale teda stále trvá na tej Ukrajine a s tým Ruskom to súvisí samozrejme. Potom je tam ešte jeden taký motív, ktorý teda nie je ním vypovedaný, ale ja ho chápem, lebo prežívam to podobne. No proste je to určitá vzbúra voči hysterickej propagandistickej atmosfére, ktorá vládne v Európe. A ktorá vládne teda nielen za posledné 4 roky, ona sa vlastne pripravovala

0: nejakú snahu vojensko-politicky expandovať rozšírením NATO na ten východ. No a to je živá interpretácia. Druhá teda vlastnosť tejto atmosféry propagandistické je, že proste keď túto lož odmietnete, tak automaticky vás označia za proruského. Ako keby ste schvaľovali a ospravedlňovali ruskú inváziu, čo je naprostá lož. My všetci, čo sme tu, tak sme odmietli ruskú inváziu dávno, okamžite. Ja si pamätám, že ja som ju odmietal ešte len, keď bola hypotetická. Som povedal, že teraz už to vyzerá tak, že Rusko zautočí a treba to odmietnúť, lebo... Áno, ešte to len ako bolo. Ale už to bolo tak, že už som hovoril, že už to je skoro isté, ale teda treba to, keď sa to stane, tak to treba odmietnúť. No. Ďalší atribút tejto atmosféry propagandy je, že teda vládne naprosto dvojaký meter, ak sa pozeráme na povedzme americké vojny posledných 10 ročí a jak sa pozeráme na túto ruskú vojnu na Ukrajine. No proste tie americké vojny sa vlastne akože ospravedlňovali a táto sa kritizuje. A proste najviac sú kritizovaní tí, ktorí odsudzujú všetky. Aj túto ruskú inváziu, aj tie americké vojny. No, a teda posledný znak tejto hystérie, najmä teda na Slovensku sme to videli silno, že Robert Fico je ten, ktorý nás vyvedie z NATO a vyvedie nás z EÚ. Tak si pamätám taký osobný zážitok, asi pred rokom som bol aj na také oslave, to bola fajn akože atmosféra príjemná, spoločenská. Došiel taký človek, veľmi priateľský bol, ale vyjadroval svoje obavy, že on má naozaj obavu, že ten Fico nás akože, on nás vezme do toho Ruska. Ja nevedel som, že ak si to predstavuje, že či teda nejak to zoberie Slovensko a teraz niekde k Volge sa to presunie. A normálne bol si úprimne znepokojený. On je toho schopný. Tak to mi to rozprával. Normálne som ho chytil, som ho objal akože za ramena a som povedal, že nebojte sa, ten Fico nás akože neodvedie do toho Ruska. No. Ako vidíme, to skôr je schopný priviesť Ukrajinu do EÚ, že ako nás vyviesť z EÚ. No tak to je, no a toto je tá atmosféra a voči tej som sa aj ja teda dávno búril a ocenujem, keď sa voči nej búri aj Fico a ocenujem, že ten tlak teda udržal a má to, tá jeho stratégia má aj trošku slabšie miesta, ale o tom možno trošku neskôršie.
1: Tak.
2: Fico sa rád hrá na rebela, ale treba dodať, že tá jeho hra má limity. To nie je tak, že Fico by teraz, Vlado to už naznačil, že Fico by chcel robiť proruskú politiku proti ukrajinskú, alebo že by chcel vetovať nejaké rozhodnutia Európskej únie. Fico dobre vie, že na toto nemá politický výtlak ani silu. Tak Fico to hrá tým smerom, že robí mediálne gestá, robí pózy. Toto je ideálna príležitosť stretnúť sa s Putinom pri nejakej oslavnej príležitosti. Fico to rád využíva a to je tak asi všetko. Treba ešte dodať aj to, že udiali sa dve veci silné. Jedna je tá Ficová cesta do Moskvy a druhá je snaha Fica nejakým spôsobom to vyvažovať, dovažovať alebo žehliť. Tým, že sa uchádzalo rokovania so Zelenským, aj uspel. Stretli sa v pondelok so Zelenským a Fico vyslal dosť silné signály podpory Ukrajiny. Pár dní predtým, než teda cestoval do Ruska, vyhlasil, že Slovensko bude podporovať členstvo Ukrajiny v Európskej únii. A myslím si, že celá tá hra však minulý rok to robil podobne. Chcel ísť do Ruska, zároveň chcel sa zastaviť aj v Kieve. Nevyšlo mu to, tento rok sa to zopakovalo. Chcel ísť do Moskvy, zároveň sa chcel stretnúť so Zelenským. Tentokrát mu to so Zelenským vyšlo. A celé to namierené na to, aby si vyžehlil tie reputačné problémy a poľský minister Sikorský to vlastne perfektne vystihol. Že povedal, že my môžeme Ficovi cestu do Moskvy odpustiť, pretože ukázal veľmi pozitívnu zmenu voči Ukrajine. Čo inak nebola celkom pravda, však Fico to tvrdí dlhodobo, že on podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii, ale teraz to potreboval zvýrazniť. A tí jeho partneri sa na to chytili a Fico v podstate dosiahol to, čo chcel. Len opokiem rád by som zdôraznil to, že za tými Ficovými cestami do Moskvy netreba hľadať viac ako pózu alebo gesto. A je to namierené hlavne na to, že on sa usiluje osloviť voličov republiky, voličov smeru. Do veľkej miery sa mu

0: podarilo, veď v roku 2023 vo voľbách obral republiku o voličov do takej miery, že republika sa nedostala do parlamentu. Ja si myslím, že táto Ficová hra pokračuje ďalej, že on sa snaží tú republiku držať čo najnižšie a smer čo najsilnejší, pochopiteľne, lebo mu to politicky vyhovuje. Republika je stále považovaná za príliš kontroverznú stranu. Čiže Fico bude rád, ak tých voličov republiky udrží na svojej strane, a toto je vďačná príležitosť, ktorá ho až tak nemusí bolieť, lebo tí partneri mu to vedia veľmi rýchlo odpustiť, ak ukáže ústretové silné gesta voči Ukrajine. A presne to Fico robí.
1: Oni to už viacerí aj povedali. Tesne pred odchodom do Moskvy navštívil bavorského kancelára Zedera a on vlastne ocenil, že keď sa stretol so Zelenským, tak zdôraznil to, že to je ako keby správne poradie stretnutí. Zároveň teda si ale neodpustil takú tú poznámku, že by bolo dobré, aby Slovensko zachovalo proeurópsky vývoj, čo je teda tie absurdná poznámka.
0: Tak áno, to sú poznámky tých ľudí, ktorí Fica vnímajú cez tie mediálne skratky, čo už aj Vlado naznačil, že niektoré médiá to píšu, že Fica nás chce vyviesť z Európskej únie a z NATO, čo je samozrejme nezmysel, no niektorí ľudia tomu uveria aj tu na Slovensku a niektorí ľudia tomu uveria aj v Bruseli. No, potom ich treba objať, ako Vlado naznačil, a upokojiť.
1: Michal.
2: Ja by som možno ešte k tomu dodal, že nemusí to byť len o tom, že čomu veria. Môže to byť aj premyslený tlak. Myslím si, že v Európe cítia, že odchodom Orbána sa môže zmeniť situácia a že pre Fica bude náročnejšie zastávať tie pozície, aké zastával doteraz. Môže to byť aj všetko premyslený tlak na Fica. A dodal by som k tomu možno už iba to, že mám pocit, že teraz sa mu to podarilo zinscenovať lepšie ako po minulé roky. Aj tým, že bol aj v tom Nemecku. Tým, že bol vlastne predtým v Jerevane, kde sa stretol so Zelenským. Teraz vlastne ide do Moskvy s tým, že hovorí sa teda o tom, že má odniesť nejaký odkaz od Zelenského k Putinovi, čiže tá cesta nie je až tak kritizovaná, ako možno bola v minulosti, aj keď samozrejme tá hysteria z časti spektra tam je, ale povedal by som, že v minulosti to verejné odsúdenie aj možno aj to medzinárodné bolo väčšie. A zároveň posledná poznámka k tomu je, že vlastne, že Fico si tým otvára dvere, lebo vlastne môže potom priniesť nejaký aj odkaz, možno, že od Putina naspäť, alebo tak. Pamätáme si to, aké to bolo, keď bol naposledy v Moskve a potom vlastne boli o tom veľké, alebo teda bolo stretnutie lídrov Európskej únie, na ktorom on mal slovo a hovoril o tom, že čo tam vlastne, o čom sa rozprával, čiže myslím si, že si celkom dobre vylepšuje svoju pozíciu.
3: Toto video pozeráte vďaka čitateľom, ktorí finančne podporujú marker.sk. Ak sa vám páči obsah, ktorý pre vás tvoríme, pomôžte nám pokračovať. Choďte na marker.sk, kliknite na tlačidlo Podporte nás a vyberte sumu, ktorou chcete prispieť. Pridajte sa k podporovateľom marker.sk. Ďakujeme vám.
1: Prejdeme k druhej rovine tejto témy, k takej hlbšej. Teda Fico je dnes jediný európsky politik, ktorý sa stretáva s Putinom. Po konci Orbána zostal proste sám. Kedysi to ocenil generál Kujat, ktorý bol nemecký generál, bol vo velení NATO, najvyššie postavený európsky vojak vo velení NATO, ktorý povedal, že je veľmi dôležité, že v Európe existuje takáto chyba v programe, že je niekto, kto sa stretá s tým Putinom. Aj bez obsahu. Že aspoň, že keby niečomu došlo, takže niekto má tú priamú linku, má ten kontakt. Ale samozrejme, hĺbšia otázka je, že čo z toho máme? Že aký to má hĺbší význam? Že čo z toho ten náš štát má? Asi by sme sa zhodli, že jedna z takých dôležitých vecí je, že je pre Slovensko dôležité, aby malo v Moskve, povedzme, lepšiu pozíciu ako Maďarsko. To historicky sme sa snažili strážiť, aby Slovensko malo v Moskve lepšie vzťahy než Maďari, čo v zlomových chvíľach môže mať svoj význam. Najmä, ak sa nám dá udržiavať dobré vzťahy aj vo Washingtone a v Bruseli, pre malú krajinu dôležitá vec. Ale okrem toho, čo z toho Slovensko podľa vás z tejto Ficovej odvahy má?
4: Skôr než teda na toto odpoviem, tak chcem pripomenúť, že povedzme,
3: americký prezident nemal žiadny problém stretnúť sa s Putinom a nemá žiadny problém s ním telefonovať. Deje sa to úplne bežne. Čo sa týka Európanov, myslím, že Macron s ním telefonoval ako nie tak dávno, alebo sa chystal. Ale v každom prípade ako ja dával najavo, že je ochotný takto komunikovať. Čiže tam platí, že čak dôstojnosť aj, majú mať aj malé krajiny, no tak platí, že keď to môžu tí mocní, no tak potom môže to aj premiér tej malej krajiny. No prečo proste nie? Že? A čo z toho máme? No tak to my teraz ešte to nevieme, ale v každom prípade platí, že keby sa niečo strhlo, no tak proste na nás by sa pozerali trošku inak Rusi ako na ostatných Európanov. A najmä, čo z toho máme, vieš čo, proste nejakú dôstojnosť. Mne to je strašne trapné, ako to, a to adresujem na adresu predstaviteľa opozície, sám som bol teda 20 ročia členom KDH, ale to, jak sa správa tá opozícia, to je proste nedôstojné. Proste, ja už som popísal pred chvíľkou tú atmosféru, ktorá tu vládne. To je atmosféra, ktorá je lživá. A mne ako pamätníkovi to pripomína proste situáciu za normalizácie v 70. rokoch, kedy mohol byť, občania mohli mať len jeden jediný správny názor na to, že čo sa stalo 21. augusta 68. Proste museli hovoriť, že to bola bratská pomoc. No, bola to samozrejme lož. No tak sme v takej podobnej situácii, že aj keď proste vieme, že to je nejako inak, no tak zjada sa od nás s najväčšou samozrejmosťou, že a pod hrozbou nejakých sankcií, ako nálepkovania, proste, že musíme opakovať veci, ktoré sú lož. Čiže ja by som mal, že normálne dôstojnosť. A no tak bráni v obmedzenej miere za Fico. No tak je to tak. Vždy som hovoril, často som hovoril, že KDH-kom, že toto ste mali robiť vy. No. Pozrite sa. Áno, často, niekedy teda Fico robí také veci, že nechce ísť ďalej. Má taký, akože povedal by, ja tomu len taký minimalizmus zastáva, že toto ešte povie a potom aj iné veci, ktoré by boli treba povedať, už nepovie. Ale aj to je niečo. Totiž to. Premiér a malej krajiny proste môže prežívať obrovské tlaky proti nemu. Hej, a to, a ja som to zažil ako minister, ale to sa nedá porovnávať, čo prežíva minister s tým, čo môže prežívať premiér. A porovnajme Fica, ktorý dokázal, keď začala vojna, tak dokázal povedať, že toto je zástupná vojna Západu proti Rusku. Hej, a teda mal pravdu. Všimnem si napríklad, že jak Američania, teda ešte Bidenová administratíva, to ste vytvorila ten tlak a jak úplne zlomili nemeckých politikov. Politikov veľkého, mocného, európskeho Nemecka. No však najviac to vidíme na prípade, jak sa správa Ursula von der Leyen, že politička nemeckej CDU. Veď ona bola v tých vládach Angely Merkelovej, spolu stavali Nord Stream, čiže robili politiku, že áno, viacej energii z Ruska treba a bude to dobre. A bránili sa trošku Američanom, ktorým sa to nepáčilo. Vedeli obe, však boli kamarátky, priateľky, vedeli obe, a Merkelová to aj hovorila, ale to napísala to v pamätiach, hej, že keď sa bude Západ, keď bude tlačiť teda Ukrajinu do NATO, no tak z toho bude vojna.
1: Boj, bude z toho boj.
3: No, boj, no tak boj.
1: Taký eufemizmus.
3: Boj. To napísala boja, ale jednom britskom médiu to bolo, že, teda, že to je vojna. Vojna, a však samozrejme. No. Čiže a teraz sa pre Ursulu von der Leyen toto, čo bolo pred tým 22. rokom, to už neexistuje. To aké by nebola pravda. To ste sa úplne zlomili a teraz ideme zbrojiť. No tak a toto napríklad Fico sa správa dôstojnejšie. No. Čo mám s tým robiť? Je to tak?
1: Je tam aj ten rozmer toho, že tá vojna, hovorili sme o tom nedávno, že Európa sa do tej vojny vťahuje viac a viac a je stále je možné, že dojde k nejakej eskalácii tej vojny poza hranice toho dnešného pôdorysu. A Vlado teda naznačuje, že keď Rusi občas označujú potenciálne ciele, napríklad nemecké zbrojovky, ktoré sa podieľajú na výrobe tej techniky, ktorá strieľa hlbšie do ruského vnútrozemia, tak Slovensko je ako keby z tohto vyňaté. Hoci sa tu teda produkuje dosť veľa...
0: Sme významný dodávateľ munície.
1: Munície pre potreby vojny. Vlastne sme... Ale z toho napätia sme vyňatí.
0: Z napätia.
1: Čo sa dá...
0: Z konfliktnej retoriky.
1: Z tej retoriky. Čo sa dá asi povedať, že to je Ficov úspech? Že keby došlo k niečomu veľmi zlému, tak vďaka jeho politike Rusy na nás budú sa pozrieť inak.
0: Lebo takto treba priznať, pri tej otázke, že čo z toho máme, treba priznať, že my to ani zďaleka nerobíme tak, ako to robil Orbán alebo maďarská vláda, že by sme z toho vedeli vyťažiť maximum z tých vzťahov, ktoré si Fico buduje smerom k Rusku. Lebo Orbán to robil tak, že Orbán to robil poctivo. To znamená, stretli sa štátni tajomníci, pripravili nejaké dohody, tlačili na, povedzme, výhodné ceny plynu alebo ropy. Potom sa stretli ministri. Po ministroch sa dokázal stretnúť aj Orbán s Putinom, alebo si zatelefonovali. Potom sa stretli delegácie pracovné a podpísali sa nejaké zmluvy. Toto Orbán vedel. A vďaka tomu aj mal stabilné zásobovanie plynom, aj ropou zo strany Ruska. Pri Ficovi sledujem skôr také pokusy o gesta pózy s tým, že si vystačí s tým fototermínom pri Putinovi a s tým, že má fotku, ktorou sa potom pochváli a ďalej tie veci nedoťahuje. Ale napriek tomu si myslím, že je to veľmi dôležité aspoň na tejto úrovni robiť nejaké gesta alebo na tej retorickej úrovni trochu uvoľňovať to napätie. Lebo teraz žijeme v ére, keď je tá mentalita Európanov a na opačnej strane aj Rusov nabitá veľmi konfliktne a provojnovo. A je dobré, keď to aspoň občas niekto tlmí. Keď sa občas nájde politický líder, ktorý povie, tak upokojme hru a skúsme urobiť to minimum, že sa stretávajme. Tak stretneme sa, porozprávajme sa, alebo pozdravme sa. Veď Fico tam v podstate ide Rusov pozdraviť pri príležitosti nejakého výročia. Čiže v tomto je to určite dobré, že to pomáha uvoľňovať to napätie. A tým pádom udržiavať normálne vzťahy. Nepovedal by som, že nejaké dobré, veď Slovensko ďalej vyzbrojuje Ukrajinu. Slovensko ďalej hlasuje za sankcie proti Rusku. Každý pol rok sa predlžujú, Slovensko je vždy za. Čiže my nemáme prorusku politiku. Ale napriek tomu je tu snaha predsedu vlády udržiavať vzťahy aj s Ruskom. A ja si myslím, že to treba oceniť v tejto ére, ktorá je nabitá konfliktmi.
4: By som spomenul aj to, že v podstate určité spodné prúdy mediálne vidíme pred Ficovou návštevou, že čo by sa tak mohlo udiať na Červenom námestí v Moskve. Hej. Niektoré náznaky v niektorých ukrajinských kruhoch, že proste Rusko si nemôže dovoliť akože tam ukazovať tie svoje zbranie, auta, rakety a neviem čo, akože chýbali by na fronte a takéto veci. A kladú sa otázky, že či by sa dokázala Moskva ubrániť, povedzme, dronovému útoku Ukrajincov, na čo zase potom Rusko reagovalo spôsobom, že teda keby Ukrajinci považovalo za potrebné povedať, že keby Ukrajina zautočila na Moskvu počas tohto výročia, tak potom by bola veľmi tvrdá odveta voči Kievu. Proste bavíme sa o nesmierne nebezpečných situáciách, nebezpečnej eskalácii. No tak tak má pravdu, že je dobre, keď vidíme signály alebo skutky politikov, ktoré proste idú opačným smerom.
2: Ja by som možno ešte k tomu dodal, ešte aj trošku by som sa iba vrátil ešte aj k tej domácej situácii, že mám pocit, že to, že to teraz Fico dobre zinscenoval, ukazuje aj to, že najväčšej kritike čeli od Andreja Danka, nie za tú cestu do Moskvy, ale za vzťah k Ukrajine. A čo sa týka tej otázky, že čo vlastne z toho máme, tak snáď by sme mohli my zohrávať tú úlohu, ako zohrávajú nejaký taký predvoj delegácií, keď sa vyjednávajú, či už mierové nejaké zrokovanie alebo niečo podobné. Hej, že vidíme to, že keď Trump má ísť rokovať s Putinom, tak najprv tam ide Vitkov a Kushner a až potom vlastne je nejaké rokovanie na väčšej úrovni. Čiže je niekto je niekto na nižšej úrovni, kto nejak udržiava tie vzťahy, robí nejaké predrokovania a tak ďalej. Snáď by sme my mohli plniť túto úlohu, vďaka tomu, že neustále tam udržiavame tie vzťahy, tak snáď aspoň toto by sa nám mohlo podariť.
0: Otázne je, či sa vôbec celco pokúša. Lebo áno. Niekedy mám dojem, že...
2: Ale vieš, že je
0: že
2: jediný...
0: si vystačí len s tým pohľadaním a potom
2: je jediný, že kto s nimi rozpráva. Hej? Že keď vlastne, keď by sa Putin nejak akože chcel obrátiť nejak na Európu alebo čo, tak vieš, že cez Fica sa to v istom zmysle dá spraviť. Samozrejme, že on nebude nejaký hráč, z ktorého to pôjde. Ale ešte a k tej eskalácii, že tam je a presne, že a trochu tomu nahráva aj ako súčasná situácia vo svete, kedy vidíme problémy s Iránom, vidíme problémy s ropou a s plynom a tak ďalej. A pre Európu by bolo dobré vrátiť sa k tomu systému, ktorý sme mali, kde sme mohli čerpať lacné energie z Ruska. A aj preto je to pre nás výhodné a zaujímavé je, že Zelenský robí presný opak. Aj k tomu, čo vláda hovoril, k tým rečiam, že tam treba povedať, že teda že Zelenský s tým začal v Jerevane, čo je veľmi akože pre Rusov citlivé miesto. A akurát dnes aj vyšla správa, že si predvolali veľvyslanca a tlmočili mu, že toto je nepriateľné, aby z Jerevanu vychádzali takéto odkazy od Zelenského. A zároveň a Zelenský potom znova to zopakoval na sociálnych sieťach a to on normálne povedal, že dostali sme tie správy od niektorých štátov blízkych Rusku, že ich zastupcovia plánujú byť v Moskve. Podivná túžba v týchto dňoch, neodporúčame to. To sú proste šialené slova.
4: Ešte by som sa chcel vyjadriť zase trošku problematickosti tej hry politickej, ktorú robí Fico s Ukrajinou, teda že Ukrajina do EÚ. Lebo tam to sa totižto dotýka problému vojny, ktorú nie a nie ukončiť, pretože tam je taká zaciklenosť, že teda Rusi hovorili, že to, keď NATO sa má rozšíriť na Ukrajinu, takže to ich ohrozuje. Že? No, a preto nakoniec povedali, že dobre, tak my zautočíme. Že? To iným jazykom urobíme potrebné vojensko-technické opatrenia. A teraz zautočili a začala vojna. Toto Európa proste nepočúva, tieto argumenty. A Európa hovorí, že ale naopak, že teda vojna ukazuje, že my, Európania, alebo aj Amerika, celý Západ, že majú dať bezpečnostné garancie Ukrajine. Že? A najlepšie bolo teda cestou členstva v NATO, ale to už teda Trump sa toho vzdal, čiže o tom sa neuvažuje. Ale sú tam proste nejaké iné politické techniky a iné garancie, ktoré nie sú teda členstvo v NATO, ale ako keby to bolo. Je to ako de facto členstvo v NATO. Teda nejaký prísľub záväzný v nejakej zmluve, charakteru toho článku 5 Severoatlantickej zmluvy, že teda dobre, keď Ukrajina bude napadnutá, tak my teda ideme do vojny za ňu. Čiže je to, aj to není na to, ale aj to de facto je na to. A teraz si treba, a v tejto súvislosti musíme pripomenúť ten vývoj, ktorý v Európskej únii je, že aj v zmluvy aj do politík vnútorných Európskej únie sa ide zakotvovať stále viac silnejšie záväzky členských krajín brániť jedna druhu v prípade napadnutia. Hej. A keby teda Ukrajina mala byť teda niekedy v EÚ, no tak mala byť garancie tohto typu od EÚ. Hej. Zároveň máme prekrytie. Jo, väčšina štátov EÚ je zároveň v NATO.
1: Toto je dôležitá vec, ktorú treba zdôrazniť, že v Lisabonskej zmluve sú záväzky, bezpečnostné garancie, že keď je nejaká krajina napadnutá, tak ten záväzok je vlastne prísnejší ako je článok 5.
4: No, čiže zároveň cez členstvo v NATO potom by aj Amerika mohla byť zase vtiahnutá tiež pri boku Európanov do konfliktu s Ruskom. No a toto samozrejme všetci vedia, aspoň by to si to mali uvedomovať, vedia to Američania, najmä teda to vedia Rusi.
5: Celú debatu nájdete na marker.sk.
6: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vajs starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl.
1: V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania.
0: Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech hostí 3-0. Slavia dostala za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún.

0: stupid.
1: Reklama.
2: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov. Obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
4: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

Na Krásnej Hvorke dokončili prípravné práce, aktuálne sa na stavbe nepracuje. Opozičný klub v Poprade chce zmeniť volebné obvody v meste, primátor nesúhlasí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili včera v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužiná 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Vysadením stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord. Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na pondelkovom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadil, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája. Na Krásnej Hvorke už boli ukončené prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 tisíc eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov, od ničivého požiaru sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Prejdeme na šport. Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádza na riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplína. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádza na riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Reklama. Skyrad.

0: Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl.
1: V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania.
0: Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech hostí 3-0. Slavia dostala za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Miestočinu Eperia Shopping Mall. Dátum

Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Na Krásnej Hvorke dokončili prípravné práce. Aktuálne sa na stavbe nepracuje. Opozičný klub v Poprade chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor nesúhlasí. Toto sú správy z Kaj Rádia s Dencou Háziovou. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili včera v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužiná 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Vysadením stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord. Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na pondelkovom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadril, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája. Na Krásnej Hvorke už boli ukončené prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 tisíc eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Prejdeme na šport. Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

0: Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl.
1: V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania.
0: Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide zatiaľ o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech hostí 3-0. Slavia dostala za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné a prostredie modelu nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Protimonopolný úrad odhalil kartel 4 medicínskych laboratórií a jednej asociácie pôsobiacich na Slovensku. Za zistené protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Krásnej Hvorke dokončili prípravné práce, aktuálne sa na stavbe nepracuje. Opozičný klub v Poprade chce zmeniť volebné obvody v meste, primátor nesúhlasí. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili včera v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužiná 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Vysadením stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord. Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na pondelkovom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadril, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája. Na Krásnej Hvorke už boli ukončené prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 tisíc eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Prejdeme na šport. Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ. V šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím.

Počúvate Sky Rádio.